Mamedi ke amadota na asewese ile bana ba otla nthwe monate ba re ke na le modisa. Re mamedi re suthele moruti magele o re fa se khutlwana saka se kgethehileng.